0: د دیقان په دیخ پرونه کې بزګران د تریاکو بدیل کوم کښتونه کری او کوم مرستو ته اړتیا لري؟
1: یو دوه جربه زه هین کرم، پنځه شپږ جربه یو بل باغ، دغه بدیل یا دغه کومک دوی را سره وکړي او نور د خپل خوراک لپاره کنه، چې خو زه غنم هم کرم، ځکه دېش لپاره ځکه د نورو ماته پاتې کیږي، غنم هم کرم، لوبیا او مئی او دا شیان هم کرم، هغه زما ګزاره تقریبا په هغې باندې کیږي. خو دغه هغه چې څلور کاله هغه کیږي وروسته ماته، یا پنځه کاله وروسته حاصل را کوي، د دې په باره کې که دوی کومک را سره وکړي.
0: حکومت له دوی سره د مرستې په پار کومې پروژې لري؟
2: کرنې اوبه لګونې وزارت تقریبا 850 میلیون در بودجه د انکشافي سکالې منظور شوې ده د عمارت خونه، او غیر دغه نه په سلها او زره او ډالر او پازش باندې د غیر اختیاري بودجه په ولایت په کچه باندې د مؤسساتو د خونه تنظیم شوې دي، چې پر کال دا برنامه موږ سره په یو همغږي سره مخکې ځي. بهترین لاره همدا ده چې زما د نظره چې د کرنې اوبه لګونې وزارت دغه غیر مستقیم بدیل معیشت سره کومک کوي، دغه بودیجه چې متاسته راویلي.
0: د میوو او ترکاریو د بیو حال هم درکوو، تر پایه مو ملتیا وکړئ.
3: سلامونه ګران اوریدونکو، هیله ده جوړ روغ او خوشاله به وئ. زه اقبال شاهین یم او تاسو له بی بی سي رادیو څخه د دهقان خبرونه اورئ.
0: او زه سپین تڼیم له لندن استودیو نه در سره یم. نن به په افغانستان کې د تریاکو په بدیلو کښتونو وغږیږو، او دا چې بزګران له کومو ستونزو سره مخ دي د تریاکو د مخنیوي له امله چې د طالبانو حکومت مشرتابه منع کړي دي او په افغانستان کې اوس نه کرل کیږي، په ځای کوم تخمونه دوی کرلی شي او کوم حاصلات ترلاسه کولی شي؟
3: تنه چې همدا سیده په خبرونه کې را سره د کرنې او مالداری وزارت مشاور ښاغلی محمد امان امانیار دی، او یو تن بزګر زر محمد دین له هلمند ولایت څخه د ټلیفون لارې د خبرونې سره یوځای شوی دی. د دغه موضوعاتو په اړه به د دوی سره خبرې وکړو. دا چې په افغانستان کې اوس د تریاکو کښت منع شوی دی، آیا بزګرانو لپاره بدیل کښت غوراوی شته او دوی اوس کوم کښتونه کوي، خواري څومره ده، ګټه یې څومره ده، او د کرنې اوبو لګولې د کرنې او مالدارۍ وزارت مشاور ښاغلی محمد امان امانیار به دوی ته ګټورې مشورې ورکړي، او دا به هم ووایي چې تر دې دمه دوی څه کړي دي. دا چې په افغانستان کې د تریاکو کښت منع اعلان شوی دی، بدیل کښتونو لپاره دوی د بزګرانو سره تر دې دمه کومه مرسته کړې ده؟
0: امانیار صاحب، که لطف کوي او راته ووایي چې د کوکنارو د کښت بندېدو نه وروسته د افغانستان د کرنې په سکتور کې دغه عمومي حالت چې رامنځته شوی دی، تاسې څنګه ارزوئ؟ په کوم نظر ورته ګورئ؟
2: از ټولنه د مخکې تاسو حضور ته او د بی بی سی د رادیو د دیقان د برنامه د لاندې خپل زړه د کومې سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او شاهین صاحب ته او همچنان زر محمد دین خان ته چې د قندار ولایت نه موږ سره دی په دې لاین کې وړاندې کوم. زه په ارتباط د دې مسلې تاسو ته داسې وایم چې موږ خوشبختانه د امارت اسلامي امارت د پنځه کلن

0: یو استراتیژیک پلان را جوړ کړی دی چې په ارزش د 3.8 میلیارد افغانیو په ارزش باندې دا 15 کلنه برنامه منظور شوی ده چې د خپل د افغانستان د ټولو د امارات کابینه د خانه منظور شوی ده او دا استراتیژي ډیره یو همه جانبه او پراخ بنسټه صحات په پوهوزاندی نیسی یعنی په افغانستان په کچه باندې او دا هر کال د کرنې او ګلګونې وزارت د خونه او د هغه اړوند مؤسساتو چې په دې ارتباط باندې موږ سره د بدلي معیشت په ارتباط باندې کار کوي دوی ته وړاندې شوی ده او څه یو قسمت یې موږ په غاړه ده او یو قسمت نورې په مجموع کې په خپله د مؤسساتو د خونه د انجیوګانو د خونه یعنی خدمات را وړاندې کیږي دا 15 کلنه بودیجه موږ سه کال خوشبختانه چې په شروع د کال د 1415 کال کې یعنی 1416 کال کې دا جوړه شوه د ستراتیژي خوشبختانه او منظوري لري چې دا لویه لاسته راوړنه د کرنې او بلګونې وزارت ته ده او دا په زمین کې په 3 ولایتو په کچه باندې تطبیق کیږي چې مختلف فعالیتونه په دې کې پیشبینی شوي دي چې سږ کال خوشبختانه موږ 122 میلیونه افغانۍ د انکشافي بودیجې د خانه د وزارت مالیه د خانه وزارت زراعت او کول شوي دي چې د کرنې وزارت د خانه دا 3 ولایتو په کچه او 114 ولسوالیو په کچه باندې ان شاء الله تطبیق کیږي
1: نو بزګر به څه ګټه وکړي ستاسو له دغو دغومره پیسو نه 3.8 میلیارد افغانۍ چې زیاتې پیسې دي بزګر څه شی ترې ترلاسه کولی شي او که چېرته تریاک پرې بند شوي دي نو کوم بدیل کښتونه به دوی کوي
0: جناب تنای صاحب دا خو په مجموع کې موږ هر کال په فارمتونه لري په ریاستونو د زراعت کې چې ساحاتو کې چې دا کښت د کوکنارو منع شوي دي په مجموع کې هغه اولویتونه سنجول کیږي د دیقانانو په مشورې په سطح د 3 ولایتونو موږ سره شریکیږي په هغه کې مختلفه فعالیتونه ښودل شوي دي چې موږ ته باید دغه بدیلونه چې ځای د کښت کوکنار د اقل را ونیولی وشي په دې کې موږ دا په پلان کې رانیسو خدا په دې کې تقریبا د پروژو د مختلفه پروژې د میوجاتو دي احداث د باغونو دي سیستمونه د آبیاري دي په دې کې احداث د جوړولو د شنو خونی دي ترویج کول د هنګ او زعفرانو دا موضوعات دي چې عمده موضوعات په دې کې نظر کې نیول شوي دي چې موږ په سلهاو پروژې په 114 ولسوالیو کې سکالې اولینه برنامه زموږ د انکشافي بودیجې نه د خونه په مطابق د استراتیژي پلی کیږي چې مستقیم د خلکو ته ډیره ګټه رسیږي په مجموع کې دا د قانون ته
1: او لږ نورم راته تشریح کوي په دې عملی مثلا تاسو برنامه کې یا پروژې په دې کې کوم شیان دي مثلا تخم ده سره ده تخنیکی مرسته ده تراکتورونه دي کوم شیان به بزګرانو ته رسیږي
0: په دې کې جناب تنای صاحب محترمه د سدې چې موږ دا اول خدا سروې چې وکړه په سروې په اساس باندې هغه نباتات چې انتخابیږي او خخه بدیلونه چې انتخاب کیږي مثلا په باغداري په برخه کې موږ نیالګي ورکو او په سان کې د چې نیالګي ورکړ ورته په باغ د پاره په هر جریب د باغ د پاره مثلا مشخص نیالګي انتخاب شوی دي چې هغه ټاپه ورایتګان دي چې ما په حاصلات ډیر کی مثلا ګلاس دي مڼه دي همدغه سي پسان کې ده ناک دي همدغه سي مختلف شون دي پدې کې میوجات مختلف په نظر کې نیول شوی دي نظر په موغه جدول چې موږ تر رسیدګي د ولایت په سطح باندې او پدې کې سیستم د آبیاری زمنګ آبیاری د ساس کې د طریقې آبیاری د قطرې په سیستم د مدرن په هر باغ د پاره تنظیمیږي او همدغه سي هغه کورنۍ چې چا خبره نه لزره مشکلات به بزاعتی لري او مثلا هغه به سرپرست کورونه چې خزم پدې کې شاملېږي خوشبختانه او یو تعداد د فامیلونو چې سرپرست نه لري دوی د پاره مثلا لکه ساحه لري دوی غوړي چې شنی خونی جوړي کې چې تقریبا 15 گرین هاوسونه موږ پدې کې په نظر کې نیولې دي چې هغه خ یو دوی خونه تغذی ته کومک کوي د دې او په زمن کې د دې هغه اقتصادي فروشات هم د نه چې مازاد کیږي خرڅيږي او خپل گرین هاوسونه دي همدغه سي په دې کې هنګ او زعفران لپاره منګه کیټونه په نظر کې رانیسو چې هغه وسایل زراعتي دي دا شون ټول مکمل د کرنې وبلګونې وزارت د خونه په وړیا توګه په موغه دي

0: انا باندې شي د بديل د کښت کوکنار د پاره ساعتو کې په ولایتو کې څلور دېرش ولایتو کې 114 ولسوالۍ کې دغه شوي دي شناسایي شوي دي. دا تقریبا 2500 کورنۍ یا اشخاص په مستقیم ډول باندې او مثلا په دا پاره کورنۍ باندې موږ تاسو کې وو نفر په نظر کې ونیسو تقریبا 2500 غیر مستقیم دا کورنۍ چې ښځې او نارینګان په دې کې شامل دي مستفیدین د دې پروژې دي. دا یو ډېر لوی غټه پروژه ده. همدغه سې کال په کال د وزارت زراعت خونه ورو په سطح د ټولو ولسوالیو باندې چې هغه ځای کې چې مشکلات لري د کښت کوکنارې بند کړی اوسېږي. دا مرستې د کرنې اوبلګونې وزارت خونه په ارائه د خدمات د ارتقا د ظرفیت دپاره د دې کار کېږي او عامه پوهاوی ورکول کېږي ټولو ته. دغه مسایل په دې کې شامل دي چې یو لوی پکیج دی په مجموع کې.
1: او ځینې ولایتونه خو ډېر زیانمن شوي وو د نورو په نسبت. مثلا همدغه بزګر چې له موږ سره پروګرام کې دی کنه حاجي زرمومدین دی له هلمند را سره دی. هلمند د ټولو په نسبت زیات مثلا تریاک پکې کرل کېدل او اوس چې بندي طبیعي ده چې ډېر اغېزمن شوی دی. د هغوی لپاره کومه ځانګړې تګلاره شته که همدغه خبرې چې تاسو وکړې د دوی لپاره به هم وي؟
0: دوی لپاره هم همدغه موضوع ده چې همدغه پلان کې زموږ په مجموع کې دي. هغه ولایت چې په دې کې په هلمند ولایت کې مثلا د مختلف ساحو لپاره په نظر کې نیول شوي دي چې احداث د باغونو د مسمر د آبیاری د قطرې د پدې کې په نظر کې نیول شوې ده. همدغه سې د نور کښتونو چې دوی په نظر کې نیول شوې دي باغونه را جوړېږي په سیستم د قطرې او همدغه مسایل پدې کې په دې مخکې مجتمع اشاره وکړه. په هلمند ولایت کې د احداث د شنو خونو د چې په او یو متر مربع کې په هر دیقان لپاره په نظر کې نیول شوی دی. لشکرګاه کې مثلا سراج ولسوالۍ کې مثلا او دغسې نهر شاهي کې دی او نهر سراج او بخي او لشکرګاه او دغه ساحاتو کې موږ په نظر کې نیولي دي. ورو ورو ورو بیا ټولې ساحاتو په اوس په شکل د تجربوي او نمونوي او همدغسې په نظر داشته دي چې موږ همدغومره بودیجه لرو. دا تنظیم شوي دي نورو ولسوالیو ته هم غځول کېږي ورو ورو.
1: خو عملیات صاحب موږ چې له بزګرانو سره غږېدلي او بخی چې له بزګرانو سره غږېږو د دوی اکثرو دلیل دا وي چې دا شیان چې دي هغومره ګټه نه کوي لکه تریاکو چې موږ ته ګټه کوله. په دې برخه کې ستاسو ځواب څه دی؟
0: ما په مجموع کې دا نظر داده چې دا بهترینه بدیل لسه دا بدیل د دې کې د لشي سه دا اصل چې دوی موږ په دې کې اقتصادي کارمندان موږ لرو چې دا انالایز اقتصادي په دې موضوع باندې کې او دا مقایسه کیږي هر کال. موږ هغه نبات انتخابه او چې بدیل د کښت کوکنار سره رقابت کولای شي. دا موضوعات ان شاء الله دقیقا په وزارت کې په متخصصین د خانه په نظر کې دیول کی.
1: او یو بل موضوع چې دوی شکایت لري هغه دا چې د بازار موندنې مسله ده کنه. فکر وکړي چې د تریاکو پرته د نور حاصلات چې دوی کری دوی وایي چې موږ ته نه خرڅیږي د بازار موندنې لپاره امکانات نه لرو او طبیعي ده چې هغوی ستاسو مرستې ته ضرورت لري. د حکومت په توګه څه مرسته ورسره کولای شي؟
0: موږ په مجموع کې دغه اتحادیه جوړې شوې دي. د اتاق د زراعت ډېر فعاله دی په دې برخه کې. همدغه سې وزارت د تجارت د خونه دا خو اصلا د وظایف د عمده او اساسي د وزارت د زراعت که تولید دی او بازار موندنه او دا مسایل د وزارت تجارت و صنعت پورې ارتباط لري. نو دوی هم هلې ځلې کړي دي چې هغه هوایي کوریدرونه فعال شوي دي په دې کې. همدغسې د ځمکې د لارې نه د مرکزي آسیا د لارې نه قراردادونه شوي دي. په مجموع کې دا لوی لاسته راوړنې دي په امارت کې چې فضل خدای اوس په امنیت راتلو سره دغه موضوع ټول په ښه حالت باندې روان دي.
2: زه غواړم بزګر هم په دې خپرونه کې راګډ کړو. زه به بزګر نه دا وپوښتم چې امانیار صاحب خو وویل چې دوی څومره مرسته کړې ده څومره آمادګي نیولې ده او بزګرانو سره څومره مرسته تر دې حده کړې ده بدیلي کښتونو په اړه باندې او همداشان د تخم سرې تخنیکي وسایلو په اړه باندې. که تاسو راته ووایئ چې تر دې دمه تاسو څومره په دغه برخه کې مرسته ترلاسه کړې ده؟
3: زه هم په خپل وار سره امانیار صاحب ته او تاسو ته او ټولو اورېدونکو ته سلامونه وایم. اصلا خبره خدا دا هلمند خو رښتیا لکه مخکې تاسو تبصیره په وکړه د تریاکو له هغه نه بېخي غني ولایت به یې وبولو ډېر ډېر پکې کرل کېدل او رښتیا د بزګران خوشحاله هم وو. خو خوشحاله خو دې و چې مصرف یې نه کېده، هغه قاچاقبرانو به پیسې را کولې او موږ به کرل ور پیسې به هم د دوی و په کله به هم چې ورکړل پیسې به هم خلاص شو موږ ته به هم ګټې را ورسېدې. خو خیر هغه خو لاړل تریاکو سلیمان در اړل. اوس نو بدیل بوټی په هلمند کې ډېر شته چې بالکل د کوکنارو ځای نیولی شي، خو یو غټ مشکل دا دی چې ځینې داسې بوټی دي چې هغه زمانګیر دي. مثلا اوس مثال یې وښیو چې پستې ونې، د پستې ونې رښتیا ده اوس په ځینو ځایو کې په هلمند کې رواج شوي دي. یا مثلا هنګ چې انجه هم ورته وایي که نه، دا انجه یا هنګ دغه هم مثلا گریش کو نادلی و نهر سراج و دغه ځینو ولایتونو کې کرل شوي دي. یا مثلا د انارو باغونه مخکې مو انار انګور دا ټول دا بوټي یعنې بالکل د کوکنا یا هغه سو دا نوره د هغه په نامه دي. زعفران خو زعفران خو لږ تخنیکي روزنه غواړي، یو څه موږ دا مشکلات لرو هغه نسو کولی، خو دا نوره بوټي یعنې موږ ټول کرلی شو او د کوکنارو بدیل هم کېدای شي. خو مشکل زموږ څه دی؟ مشکل دا دی چې هغه ټول زمانګیر دي، وخت نیسي زیات. اوس مثلا زه هنګ وکرمه، هنګ رښتیا ده چې ډېره ګټه کوي، اوس خو یې قیمت رالوېدلی دی، خو مخکې تقریبا داسې وخت هم و چې د 15 نه تر 150 پورې یو کیلو هنګ خرڅېده، او په یو جرب ځمکه تقریبا همدغه دی 15 نه تر 40 کیلو پورې هنګ کوي یو جرب ځمکه. نو چې 40 کیلو او ته 40,000 یا 15,000 یا 15,000 یا 60,000 خط کې، یعنی دا ډېره ګټه ده، بېخي حتی د کوکنارو نه زیاته ده. خو مشکل دا دی چې هنګ بیا یا د انجه چې دا تقریبا په 40-50 کالو کې رسېږي. په 40 کلنۍ کې کم حاصل ورکوي، خو 50-60 څومره چې زیاتېږي دومره حاصل زیاتېږي. نو دغه یو مشکل دی چې 40 کالو یا 15 کاله موږ صبر نه شو کولی هنګ ته، ځکه موږ خو داسې یو بوټی کرو چې اوس غنم وکرل دا هم د خپل فامیل د خوراک شی دی، دا خو باید وکرو. او نوره بیا وروسته منه بیا پسې کرو چې لکه اوس دا ډېر زیات موږ دا پخته یا مالوچ دا ډېر کرو، دغه بیا خرڅوو په دې کې. نو که کالی دي هم همدغه نه کوو، که دوایي ده هم همدغه ده، او که بل شی دي ټول همدا دي. نو موږ که چېرته دغه ونه کړو 40-15 کاله موږ شی وخورو. نو دا امنیا صاحب چې دا خبره وکړه، که چېرته دوی په دا رقم سره زموږ سره دا کومک وکړي چې دغه بوټي او دا نوره مثلا بدون د هنګ نه انار بهترین سخته ښه نتیجه یې ورکړې ده تر اوسه پورې په هلمند کې، او ښه نتیجه لري. یا مثلا دغسې انګور دي، انځر دي، دغه ټول دا بوټي. یا مثلا ترکاری دي، یا سبزیجات مثلا رومیان، بامیا او دا نوره، دا ډېر ښه ګټه لري. خو دې دپاره هم تقریبا شنې خونې او دغه. او بل دا خبره چې امنیا صاحب وکړه دا ډېره ښه خبره ده، که چېرته رښتیا هم عملي شي او زموږ سره دا کومک وشي. دا د څاڅکي سیستم رښتیا موږ د اوبو سره ډېر په تکلیف یو. اوبه ځکه موږ زه په داسې یو ولسوالي کې یم، مارجا ولسوالي ده، خو مارجا ولسوالي کې ما هغه دښتو کې یو چې هلته هېڅ روانې اوبه نشته. موږ فقط همدغه برمی دي، سولري سیستم دی، ډنډونه هم جوړ کړي دي. نو دغه یو خوا اوبه کړو، بیا د بلې خوا ته څوچ ور دي، هغه بیا تږي وي. نو دا د څاڅکي سیستم که برابر شي ډېره ښه خبره ده.
1: نو امانیار صاحب ستاسو جواب څه دی؟ حاجی زرمدین وایي چې دا ټولې ښې خبرې دي او ستاسو د دغه پلان ملاتړ کوي، خو تر هغو چې حالت د دوی داسې ځای ته رسیږي چې په پښو درېږي، دا د اوس لپاره دوی څه وکړي؟ په دې برخه کې ستاسو وړاندیز یا مرست یا پیشنهاد څه دی ورته؟
0: زمنګه خو مجموع کې همدغه کښتونه چې دوی را اشاره وکړه، زه دوی سره موافق یم چې واقعا دا یو لویه ستونزه ده په افغانستان په کچه باندې. خو مخکې د هغه نه مثلا دوی دیقان څه کول؟ او حل لاره یې دا ده چې مخکې دې نه چې موږ مثلا باغ د انګورو جوړو، دوی ته امکان لري چې 2-3 کاله د اقل 3 کاله بعد یا 3.5 کاله بعد د دا په حاصل باندې راځي. دوی کولی شي چې د پنبې د لارې مثلا دا خپله مخکې دې خپله د زردین صاحب را دا اشاره وکړه، دی یو کلن نباتات کولی شي چې کښتو کې پدې کې د کرنې اوبو لګولو وزارت په مرسته، د متخصصینو په مرسته، همدغسې د سابو په ارتباط باندې تر وخت پورې چې باغ رسیږي موږ کولای شو چې دینه په موثره استفاده وکړو بهترین لارې دي تر څو چې موږ باغ ته را رسیږي موږ په غنم کړو په واسه کې همدغه سی بدیل لارې نور شته چې لکه مخ کې چې تاسو اشاره وکړه موږ مختلف تقریبا په وزارت په کچه باندې تقریبا موږ تکالې 950 میلیونه بودیجه د انکشافي لري چې مستقیم او غیر مستقیم د بدیل معیشت

0: دام کاری من سره دا تخمونه توزیع ده که د کولډو ده همدغه سي د سره په ارتباط باندې همدغه سي د زنګلونو د احیا لپاره همدغه سي د باغونو د جوړولو په ارتباط باندې دا ځانګړي شوي دي. دوی کولی شي چې مثلا دغه مسایلو نه زمونږ د کرنې اوبه لګولو د وزارت د مرستو د طریقه او د مؤسساتو د طریقه او خپله دکتور د خصوصي سره چې یو ځای شي او حرام درې اخیزه حرام جوړېږي چې کولی شي د دې په ارتباط باندې د اقتصادي لحاظه هر خونه چې مرسته لاسته راوړو دا نظاره د حل همدغه موضوع ده که دغه دروازه موږ تاسو ته خلاصې دي. نو زه د دې سره موافق یم نو تر هغه وخته پورې چې موږ دغه میوجات را رسیږي مثلا تور انګور موږ په هلمند کې را تکثیروو چې بهترین حاصل لري او ښه حاصل هم پورته دی او ښه ورایټیم ده او دا ګرمسیر ولسوالۍ کې مثلا دغه کې خپله ګرش کې دا کرل کېږي دا بهترین نتیجه ورکوي او دا بازار هم لري ښه بازار په تازه شکل باندې هم خرڅېږي او په څنګ کې د ده وچ کشمش هم ډېر ارزښت لري.
1: او حاجي زرمدین تاسو خپل عملا هلته چې یې او بزګران هم ګورئ د چا خبره پلوان شریک مو یا دا نور کسان چې پیژنئ دوی دا د تریاکو د بند نه وروسته د بندښت نه وروسته دوی څه شی کوي دغه بدیل کښتونو ته مخه کړې ده او څومره راضي دي او که یو ډول نهیلي دي؟
2: نه موږ خو دا کوم ځای کې چې زه اوسېږم موږ چې شاوخوا دغه ګاونډیان چې یو سره او دا خو شپه ورځ یو بل سره وینو مځکې سره نږدې هم دي او یوه جومات کې نو دلته اوسه پورې داسې دا کار نه دی شوی خو نورو ولسوالیو کې رښتیا دی دا کار شوی دی. حتی خرما هم کېنول شوي دي او انارو باغونه هم مخکې هم و خو اوس څه زیات شوي دي جوړ شوي دي او په درې څلورو ولسوالیو کې موږ چې خبرېږو یا خپلوان مو دي یا تلیفوني اړیکې سره لرو هلته هنګ دغه انجه دا ډېره رواج شوې ده او دغه چې ده دې ښه والی دغه دی چې دا اوبه هم کمې غواړي اول یو دوو کلو کې که نه لږ څه پاملرنه غواړي چې دا بوټی لږ څه شین شي او لږ ځان ونیسي نور بیا د هغې نه وروسته څلور پنځه کاله وروسته حاصل هم ښه کوي او اوبو ته هم ډېر ضرورت نه لري ډېر کم اوبو باندې ده او چې اوبه پکې ډنډ شي ډېر ریښې کې داسې خوسا هم شي یعنې ګټه نه ورته کوي اوبه یې باید وځي. نو خبره دا ده چې دلته زموږ په دې منطقه کې اوسه پورې داسې بدیل کښونه نه دي ولې داسې کم کم مثلا هغه هم داسې نه چې خو د ځان د خوراک دپاره یا لس ونې یا پنځه ونې یا شل ونې یا درې ونې یا داسې هر څه ایښي دي خو نتیجه ډېره ښه ده. انار شته په همدغه زموږ منطقه کې انګور شته انځر شته ډېر ښه ښې نتیجه یو پسته او خرما او هنګ او مثلا دغه شیان اوسه پورې دلته نه دي کرل شوي او دا پسته هم داسې کله کله مونږ خبرېږو وایي چې دغه باید خاوره یې باید لږ غشي یعنې معاینه شي تیز شي چې مالګینه نه وي او یا لاندې نور ګچ مچ داسې شی ونه لري یعنې داسې خاوره او شګه سره ګډه وي دا رقم خاوره کې ښه نه نه زمونږ خاوره دا دې ته ښه مساعده ده فکر کومه چې تیز سم شي. نو خبره دا ده د امنیت صاحب خبره خو دا ډېره ښه ده که چېرته وشي اوس داسې موږ خو نه غواړو چې مثلا زما دېرش ربه ځمکه ده زه نه غواړم چې دا ټول یو دم زه ټول باغ کړم یا ټول د انارو باغ شي یا د ټول د پسته یا هنګ دې شي ټول زه دا موږ هم وایو چې فقط یو مثلا یو دوه جربه زه هنګ کړم او یو پنځه شپږ جربه یو بل باغ دغه بدیل یا د دغه کومک دوی را سره وکړي.
1: امانیار صاحب د زرمدین او د ورته نورو بزګرانو غوښتنې ښایي د لنډ مهاله لپاره همدغه وي څه چې ده وویل حکومت څه کولی شي ورسره په دې برخه کې
0: اما تاسو مخکې

0: جد انکشافی سکال منظور شوی ده امارات دخونه او غیر داغنه پا سلها و زره و دالر و پرزش بانده ده غیر اختیاری بودیجی پا ولایات پا کچه بانده ده مؤسسات و دخونه تنظیم شوی دی چه پر کال ده برنامه مکسره پا یا همغگی سره مخیزی نو بهترین الله را اداده چیز مگا ده مستقی ده لحاظه چه هاگه بدیلونه چې دوی وایي په موږ په سروې کې تاسو ته مخکې اشاره وکړه چې دغه مسایل چې زرالدین صاحب راوویلي واقعا همدغسې په هر ولسوالۍ په کچه باندې ماسې معلومات شته دی چې کومه ولسوالۍ کې کوم شی کېږي خرما که انار ده همدغسې په هر شی دي مګم دوی یو مدت په کار دی چې په باغ په حالت د حاصل کې د خدای له ورسېږي نو بهترین لاره همدا ده چې زما د نظره چې د کرنې اوبو لګونې وزارت دغه غیر مستقیم بدیل معیشت سره کومک کوي دغه بودیجه چې ما تاسو ته راویلي نو دوی کولی شي چې د کرنې لګولې وزارت د ولسوالیو په کچه باندې په سطح د ولایت باندې موږ د خدمات د کرنده خدمات لرو چې هغوی د طریق دوی سره همکاري و هر شی چې دوی را په وس کې اوسیږي امکانات چې په لاس کې اوسیږي د خپله د وزارت دخونه او غیر داغنه د مؤسسات د طریقه دوی کولی شي ورسره مرسته وکړي.
1: او یوه پوښتنه بله چې مخکې ما اشاره ورته وکړله چې مخکې په تیر حکومت کې نړیوالې ټولنې ملګرو ملتونو امریکا او اروپایي ټولنې حتی له بزګرانو سره په دې برخه کې مرستې کولې د بدیل معاشات په نوم باندې اوس فکر کوم دا مرستې ډېرې کمې شوې دي. د کرنې د سکتور په برخه کې د نړیوالو بنسټونو ملاتړ اوس څومره دی او په کومو برخو کې مرسته کیږي؟
0: په یقین سره چې اوس دغه همدغه پروژې هم موجودې دي اوس د انجوګانو دخونه د ملل متحد دخونه د یو ان د ایجنسی دخونه دا په افغانستان په کچه باندې دا یو څه کمې شوي دي په حقیقت کې مګر بیا هم هغه امکانات چې د غیر اختیاري بودیجه چې ما تاسو ته راویلې چې د مؤسسات دخونه کیږي دا د وزارت سره همغږي کیږي او ټول د اقتصادي د لحاظه او د نظارت د لحاظه وزارت دوی باندې نظارت لري او دوی همه جانبه دا کارونه نامش کې وري. اوس هم یو څه ناڅه په دې کې څه کم شوي دي په مجموع کې خو اوس هم یو تعداد مرستې جریان لري چې یعنی محدودیت لږ ذره محدود دي مګر داسې نه دي چې مطلق راقطه شوي اوسیږي.
1: او غواړم چې په پای کې دواړه راته ووایي، هم بزګر دا خبر راته وکړي او هم تاسو ووایي موږ چې په بدیل کښت غږیږو طبیعي ده چې بزګران زړه نا زړه دي، لکه چې مخکې د هلمند بزګر دا خبره وکړه، یا امکانات نه لري یا مثلا دا تجربه نه وي ورسره او یا د حکومت په مالي ملاتړ دومره حساب نشي کولی. نو ستاسو پیغام هغو بزګرانو ته چې لا هم د بدیل انتخاب په اړه اندېښمن دي څه دی؟
0: زمونږ پیغام دا دی چې د کرنې اوبو لګونې وزارت او همدغسې د اسلامي امارت مشرتابه 15 کلنه استراتیجي د دیقان د خدماتو د ارزې دپاره دا منظوره کړې ده چې ډېره لویه لاسته راوړنه دا بولم په افغانستان په کچه چې ټول دیخانان زمین گفتا سو هیلمند کهی پیدی برخه که هم دقیقه شما تستویلش 122 میلیون افغانه سکال پسلور در شوالات و پکچه بانده منگه پشپار 124 سوال سوالهی که به نظر که نیولی دی امکان دریش سکال تا بعد به نظر که نیولو ده بودیجی ده امارات اسلامی انشال از یتی گیده پکال پکال بانده ده دا سلور شوالی اته میلیارد د ډیره غټه پیسې دی په افغانستان په بیا رغونه کې دا ډیر خل اصل وړ نه ده. نو ان شاء الله دوی د ناهیلی نشي او دا په منحیسته یو ښه ستراتیجی او پینځکلنه ستراتیجی چې د امارات د خانه مقامات د خانه د مشتابه د خانه منظور شوی ده دا خز دیړې موږ ته راکوي چې په موږ په آینده کې امیدوار شو او دا هغه چالشونه چې موږ مخکې دي په فرصت باندې تبدیلی کړي ان شاء الله په افغانستان به یو ښه بدیل پروژې په دې برنامه کې انشاءالله په نظر کې نیول
1: کیږي. او وروستۍ خبره د بزګر راته وکړي، زر محمدینه څومره تاسو هیله من یاست او د ښاغلي امانیار دغه وروستۍ خبره څومره تاسو ته هیله مندي درکوي چې تاسو به په بدیلو کښتونو کې کامیاب شئ؟
2: دا خو والله موږ لپاره لکه امانیار صاحب موږ ته زیری راکړ او زه د اوسه نه خپل یو لس زره په ځمکه خو بیلومه چې یو دوه جره به درې هنګ ته شي او دا اووه جره به اته یو باغ شي چې سهار رقم وي. یعنې زه د لس جره به کوم، د شل جره به خپله ګزاره پکومه، هر رقم چې وی کلوګوي کتن دی مقصد زبوب دغه شل جوړ بګول الله سره خو دا وسه نه دا

0: خبره کوم نو دا رقم چې دا د خبره وکړه عملیات دا خبره وکړه خو موږ ته رښتیا ده چې دا یو امید ده یو موږ لپاره یو زیری ده یو موږ ته ډیر خوشاله یو
1: ګران اوریدونکو تاسو د ښکون خبرونه 400 برخه واوریدله بسګران زموږ د ټولنې ملا ده او ملاتړې د ټولو مسولیت ده
2: تاسو د بی بی سی رادیو د دیقان خبرونه اوري اوس به د کابل د میوه او ترکاریو له مارکیټ د نرخونو ورسته حال درکړو
3: سلامونه اونې کې هلې محمد رامین صفای مې یو تن دکاندارن د میوه مارکیټ څنګه چې تاسو وختنه درلودې د میوه نرخونه نن په مارکیټ کې یو من هندوانه په 50 افغانۍ یو من خټکی په 130 افغانۍ یو کیلو زردالو په 50 افغانۍ یو کیلو شفتالو په 50 افغانۍ یو کیلو آلوبالو په 70 افغانۍ یو کیلو ګیلاس وطنی ګیلاس په 70 افغانۍ یو کیلو مڼه دا هغه مڼې دي چې په سرخانه کې ساتل شوی دي د پروس کالی دي ټول یو کیلو زیړه مڼه په 150 افغانۍ یو کیلو سره مڼه په 50 افغانۍ
2: د دیقان نننۍ خبرونه هم دومره وا روغ اوسئ

0: د طالبان حکومت د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت ویان مولوی شیر احمد بی بی سی ته وویل چې د دغه لړۍ لومړی قراردادونه له دریو پانګوالو سره لاسلیک شوی چې په کال کې به څه باندې 1.5 میلیونه افغانۍ د دولت بودیجې ته
1: با تدوین و منظوری قانون اجاره
2: ده اجاره ده قانون پا تدوین و منظوری دو ده پانگوان زمینه برابره شوی او ده کرن وزارت و زمکوی داره دروازه ده کورنه و بحرنه و پانگوالو پر مخلاصی دی پا اجاره ده دولتی زمکو ده ورکلی موخه ده پانگوان و پراخوال و پکرن و مالداره بانواله و سوداگره که ده زمکو ده استفاده دیره ولدی
1: باغداری و تجارت می باشد
0: ده 2023 کال دسمبر که ده طالبان و ده مشر هیبت الله اخونزاده پا مشای غنده که د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ او اوبو او انرژۍ وزارتونو او د اراضۍ ریاست ته دنده وسپارل شوه چې داسې طرحه جوړه کړي چې له مخې یې هغه دولتي ځمکې چې تر څنګ یې اوبه وي د اغېزناکې کارېدنې په موخه په اجاره ورکړل شي. دغو ادارو دا پلان د هغه قانون په بڼه چمتو کړ چې تیر کال د طالبانو مشر توشي او په رسمي جریده کې خپور شو چې د اجارې د شرایطو تړونونو او د اجاره کوونکو د مکلفیتونو په ګډون په دې اړه د سرغړونو او نور اړوند حکمونه پکې راټول شوي او د کرنې وزارت یې د پلي کولو مسؤول بلل شوی دی. ورسره هممهاله د طالبانو حکومت د غصب شوو دولتي ځمکو د راګرځولو لړۍ هم چټکه کړې او دا ځمکې به هم په اجاره د ورکړې لپاره تثبیتیږي. د طالبانو حکومت د عدلي وزارت وایي یوازې په تیر یوه کال کې له 2 لکه جریبه ډیره ځمکه له غصب راګرځول شوې چې له دې سره د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له غصبه خلاصې شوې دولتي ځمکې له 4 میلیونو جریبو اوړي. د دغه وزارت بیان برکت الله رسولی بی بی سی ته وویل کله چې له غصب ځمکه راوګرځي نو د ځمکې بانک حساب تیږي او یا هم که د هرې دولتي ادارې اړوند ځمکه وي هلته یې معلومات استول کیږي او له هغې وروسته د نوي قانون له مخې د کرنې وزارت د اصولو له مخې په اجاره ورکول کیږي.
3: د دغو ځمکو ډیره برخه په جوزجان، میدان وردګ، کندوز، سرپل، ننګرهار، بادغیس او کابل ولایتونو کې موقعیت لري.
0: ښاغلی رسولی زیاتوي په استرداد شوو ځمکو کې کرنیزې دښتې او د استوګنې د ساحو ځمکې شاملې دي. د ده په وینا د ځمکو د غصب مخنیوي او غصب شوو ځمکو د استرداد کمیسیون د څارځایونو د تثبیت لړۍ هم پیل کړي او یوازې په فاریاب او بادغیس کې یې څه کم 1.5 میلیونه جریبه ځمکه د څارځایونو لپاره د ځمکې په بانک کې ثبت کړي او دا لړۍ د هیواد په نورو ولایتونو کې هم روانه ده.
4: دا رپورت نجمه ځلا وړاندې کړ. د افغانستان د ځمکو بانک ثبت شوی هغه دولتي ځمکه چې د کرنې وزارت د اجارې د ورکړې لپاره ټاکي د ځمکو اداره او د کرنې ولایتي ریاستونه اعلانوي. کروندګر او پانګوال باید بیا د کرنې فارمونو، بڼوالۍ او یا هم د شنو خونو په ګډون چارو ته په اجارې د ځمکې د اخیستو غوښتنلیکونه د کرنې وزارت کې د اجارې ریاست ته سپاري. خو کاروندګر او پانګوال بیا له حکومت دا غواړي چې د اجارو قیمت، د تړونونو موده او د شرایطو اسانولو ترڅنګ د امنیت، اوبو او نورو اسانتیاو برابرولو ته پام زیات کړي. نور جزئیات په دې رپورت کې چې ظریفه امیر وړاندې کوي.
5: د طالبانو د حکومت له نوي قانون وړاندې هم ځمکې په اجاره ورکول کېدې، خو په خوا د غصب یا هم حکومتي کنټرول د کمزورۍ له امله د دولتي ځمکو د اجارو لړۍ دومره چټکه نه وه. اوس کروندګر او کرنیز پانګوال وایي د اجارې لپاره د دولتي ځمکو اجاره کولو ته لیوالتیا هم په ډیرېدو ده.
6: زموږ همدا مسلک د باغداري ده، سلګونو خلک دي چې هغه موږ پیژنو، دې ته لیواله دي چې دولتي ځمکو کې سرمایه ګذاري وکړي.
5: انجینر محمد عزیز سعید بڼوالۍ لپاره د ننګرهار د کانال ریاست اړونده دولتي ځمکه په اجاره نیولې ده. هغه دغه بهیر په اړه وایي دولت ته د کار پلان وړاندې کیږي او د فارم، کرنې، شنوخونو یا بڼونو لپاره د دغو ځمکو د اجارې غوښتنه کیږي او دولت یې د ټاکلو معیارونو له مخې ورکوي. د خپل داسې ځمکه اجاره کړې چې للمه ده او له دې وړاندې ډبرې پکې وي او په دولتي حساب درېمه درجه ځمکه ګڼل کېده، خو د اوس په یوه بڼ بدله کړې او د جریب نږدې 1000 افغانۍ د کال اجاره ورکوي.
7: د ځمکې دلته چې په اجاره ورکړل شوي د باغدارۍ دپاره شته، د نور زراعت دپاره شته، د مالدارۍ دپاره د چرګانو فارمونه خلکو جوړ کړي دي، د غواګانو فارمونه پکې شته، عام زراعت پکې کیږي لکه سبزیجات او غلجات دا پکې کرل کیږي او هم باغداري پکې کیږي.
5: دای وایي داسې ځمکې شته چې په جریب کلنۍ اجاره یې له 4000 پیلېږي تر څه باندې 1000 افغانۍ او حکومت له ځمکې لاندې د اوبو را ایستلو په څیر شرایط

0: باید ورته ټاکي.
1: اوس خو د دولت دخوا نه په د کویانو په ویستلو باندې ډېر قوي کنټرول دی، د کویانو ویستلو اجازه نه ورکوي، خو دا بیا پر ولایت کې پر ساحه کې فرق کوي فکر کوم. خو د دې یو خواله دا ده چې ورو ورو خلک باید د اوبو د مصارف ته متوجه شي، یو خو هغه نباتاتو کرل شي چې اوبه کمې غواړي، په هغه طریقه باندې اوبه شي چې د اوبو د ضایعاتو مخنیوی وشي، لکه موږ دا د ډریپ اریګیشن یا د څاڅکو بخار سیستم، دا تر ټولو مؤثره لاره ده چې ډېرې کمې اوبه پکې مصرفېږي.
0: خو ښاغلی سعید له حکومت غواړي چې د دغه بهیر د لا ښه کولو لپاره ته د ځمکو د اجارې قیمتونه ټیټ او د اجارې وخت ډیر کړي. دی وایي د بیلګې په توګه د بڼونو لپاره 15 کلونه وخت ځکه کم دی چې ډیرې ونې په 4 یا 5 کلونو کې ایله د میوې نیولو جوګه کیږي. د هغه په وینا په نورو هیوادونو کې د دغه ډول اجارو موده 4 لسیزې وي.
1: په ځینې مواردو کې دا د ځمکې اجاره ډېره جګه وي، یو دا غټه مسله ده. بله دا چې د کم وخت لپاره په اجاره ورکول کېږي، مثلا د باغدارۍ لپاره 15 کلو لپاره یو ځمکه په اجاره ورکول کېږي. نو دلته بیا غټ مشکل دی چې دا څوک چې دا ځمکه په اجاره نیسي هغه دا د خپل ملکیت نه ګڼي، یعنی هغه څه بنیادی کارونه پکې نه کوي، په بنیادی شکل باندې سرمایه گذاري پکې نه کوي لکه څه رقم چې لازمه وي. بله مسله پکې دا ده چې ځینې منطقې باید ځینې نباتات دپاره هغه مشخص شي، او د هغې نه علاوه باید ځینې ماډلونه جوړ شي. مثلا که یو دلته منګور په ننګرهار کې دا د ستروسو دپاره د مالټو دپاره ډېر کار روان دی، نو دلته باید د مالټو مثلا یو څو ماډل باغونه باید جوړ شي چې نور دیقانان یا نور باغداران هم دغه ماډل تعقیب کړي ترڅو د ښه کیفیت باغونه آینده کې ولرو.
0: د دولتي ځمکو د اجارې د ورکړې قانون له مخې د کرنې وزارت کارپو پلاوی به د اجارې وړ دولتي ځمکې د ځمکو ادارې او د کرنې د ولایتي ریاستونو په همکارۍ مشخصوي، او اوږد مهاله او لنډ مهاله اجارې ته به اعلانوي. هغه شرایط چې له مخې د ځمکې ځانګړې کیږي، په اجاره ورکول کیږي او څارل کیږي په همدغه قانون کې تشریح شوی. دغه قانون په کرنې وزارت کې د اجارې ریاست مکلف کړی چې د اجارې هر وړاندیز د وزیر له لاسلیک وروسته د طالبانو مشر ته واستوي. پر دې اجاره د څارنې مسؤلیت هم د کرنې د ولایتي ریاستونو په همکارۍ همدغه ریاست ته سپارل شوی.
2: دا رپورت مول ظریفه امیر واورید. استرالیا میشته اقتصاد پو محب اقبال وای په ډیرو هیوادونو کې په اجاره د ورکړې تجربې بریالۍ وي، خو حکومتونه باید له بزګرانو سره د ځمکې د ورکړې ترڅنګ نور امکانات هم ورته برابر کړي. له نوموړي مې وپوښتل د طالبانو حکومت لخوا د دې ګام اقتصادي ارزښت څه دی؟
3: د خصوصي سکتور یا د پنګوالو پنګې د زمکو په اجارو کې راجلبول په اصولو کې یو ډیر ښه کار دی چې کولای شي چې په افغانستان کې زراعت تولیدات زیات کړي، کولای شي چې هغه زمکې چې په اسانه باندې د هغې خیرازه کول دومره اسانه کار نه وي، هغلته خصوصي سرمایه ګذاران وکولی شي چې هغه زمکې آباد کړي، او وکولی شي چې بعضی هغه شیان غذایی مواد چې موږ یې د بیرون نه واردوو د هغه وارداتو پر ځای باندې داخلي تولیداتو نه استفاده وشي، او یا بعضی شیان چې موږ وکولی شو چې حداقل که ډیر لري نه د غنجدې همسایه ملکونو ته صادر کړل شي.
2: پښتنه دلته دا چې مزکه خوده ورکړل کنه د دولت په توګه ته مزکه ورکړه او تم دې هم دا چې دا شیان تر لاسه کې، خو فکر کوي د افغان بزګر لپاره زمکه یوازې کافی ده؟ نور امکانات هم د نه لري چې باید وی لري، وسایل دي مثلا پیسې دي، مثلا نه پویګم کده غد پاره ورکوي د زراعت لپاره تراکتورونه دي مثلا، فکر نه کوي چې دلته هم د حکومت همکاري او توجه پکار ده؟
3: دلته څو بحثونه مطرح دي تناسب. یو بحث دا دی چې دغه د ځمکو د ورکولو مدت ډیر زیات مهم دی. کله چې ځمکې په لنډ مهال باندې کرا ورکول کیږي یا اجاره ورکول کیږي، دغه طبیعي اساس د خبره کاملا پر ځای ده چې دولت به مجبور دی چې بعض خدمات ورکړي شي. دویمه خبره دا ده چې د ځمکې چاته ورکول کیږي، یعنی دغه یو ډیر مغلق بحث دی ځکه دا قوانین د دې د مدیریت لپاره چې کومې ادارې جوړیږي، دولت بیا څنګه پلانونه دې ته جوړوي چې دغه بزګرو سره او یا دغه سرمایه گذارانو سره مرسته وکړي تر څو وکولی شي چې دغه ځمکې رښتیا هم آباد شي. نو دغه قوانین یو څه تخنیکي بحث ته ضرورت لري، یو څه تخنیکي کارونو ته ضرورت لري، داسې یو پالیسي او برنامه ته ضرورت لري چې دا تنه داسې برنامه نشي چې یو سیاسي برنامه یو په تلویزیون کې کینی او یو قرارداد امضا شي او چاته ځمکه په کرا په اجاره ورکړل شي.
2: نو تاسو څنګه ارزوئ د اوسنی حکومت دا ګام؟ تاسو څنګه ارزوئ څومره درته ګټور ښکاري، خصوصا په دغه اوسنی حالت کې چې دوی همدا اوس لسګونه زر اجری بزمکه په اجاره ورکړې ده، او فکر کوي چې په تیر کې داسې څو په تیر حکومتونو کې؟

0: دولتونو کله چې برنامه جوړولې کمنګ د نګرار د کانال خبرې کوو کمنګ د هلمند د زراعتیزم کو خبرې کوو کمنګ په شمال کې د زراعتیزم کو د آبادیدو خبرې کوو دا دولتي پروژې وی دولت خپل مټ باندې دغه کارونه کړی دي نو دا یو نوې کار دی چې دوی کوي البته زما یو ارزونه دا ده چې موږ په لوموم په زراعتي سکتور کې ډېر قوي مشکلات سره مخی نو زه په دې باور نه یم چې دغه خلک چې دغه ځمکه په کرا اخلي یا په اجاره یې اخلي دوی به کوم متفاوت وضعیت سره مخ شي منګه ټول ځمکې تیاری وبنه لري ډېر ځمکې په بارانونو پورې تړلې اغلته باران چاپریال کې چې کوم تغیرات راغلي دي هغه د بارانونو وختونه سره تغیر کړي دي د واورو کمبود منځته راغلي دي داسې نور ډېر خبرې دي چې هغه زمنګ د زراعت او د اوبو ورکولو سیستمونو کې مشکلات رامنځته کړي دي
1: نو مطلب مو دا دی چې یعنی واځي ځمکه کافي نه ده مګر تیر پښتنه چې ما وکړه د بزګرانو سره باید دغه برخو کې هم راستو چې تاسو یادونه وکړه
0: کاملا تناز مکه په ډیرو دلایلو کافی نه ده موږ په افغانستان کې یو د ترانسپورت او د سټوریج سیستم نه لرو زراعتي حاصلات چې تولیدیږي هغه متاسفانه په بازارونو کې ډیر کم نرخ ځکه خرڅیږي چې موږ هغه د فصل په وخت کې ټول خلک خپل مال بازار ته راوباسي نو هغه ته بیا ارزه ډیر زیاتیږي تقاضا کمه وي نو قیمتونه ډیر زیات راولیږي موږ دا قصې ډیر زیات اورېدلې دي زه په دې باور نه یم چې دغه نوې ځمکې او نوې بزګران به کوم متفاوته تجربه ولري
1: او د نورو هیوادونو تجربه موږ ته په دې برخه کې سوایي
0: په دې برخه کې موږ کولای شو د انډونیزیا تجربه مثلا چې هغه او د پام اویل چې کوم کمپنیانی دی هغه وی راجل کړلې او په سلګونه زره هکتار ځمکې ورته په اجاره ورکړلې ولی الته هغه یو ډیر قوي سیستم ورته جوړ کړل دغه قراردادونه 50 کلن 70 کلن او 100 کلن 80 کلن قراردادونه دي د ترانسپورت لارې ورته برابرې کړې دي یو نړیوال بازار تولیداتو ته برابر دي نو هغه یو ډیره کامیاب تجربه ده هغه حتی توانیدلې دي چې د انډونیزیا د خلکو په ژوند په ساته کې تغیرات راوړي په ویتنام کې هم دغه تجربه شوې ده په چین کې هم دغه تجربه شوې ده دا تای کامیابی تجربې دي برعکس په ایتوپیا کې چې کومه تجربه شوې ده هغه ځکه ناکامه و چې هغه ته دولت ونه توانیدلې چې یو پراخه با انکشافي برنامه دي ته جوړ کړي او وکولې شي چې دغه سرمایه‌ګذاري د اجازمکو په اجارو کې په تولیدي سکتور باندې تبدیل کړي
1: استرالیا میشته د اقتصادي چارو کارپو محب اقبالو زمونږ غږ له لندن اوري غزه کې د روغتیا چارواکي وایي 300 هغه کسان چې ټپونه لرل او له سخت رنځونو کړېدل د درملنې په پار لسیمه وتلو ته د انتظار په محل مړ شوې دي دا په داسې حال کې ده چې په غزه ترانګه کې زرګونه نور ناروغان بهر ته د تک په پار منتظر دي د بی بی سی تازه رپورت په غزه کې د رنزورانو د کړېدو او هلته د روغتیا کړکیچ انزور ورکوي نور جزئیات د عبد الله الهام په رپورت کې
2: د غزه د روغتیا وزارت د شمیرو لمخې چې د روغتیا نړیوال سازمان هم کاروي د تیر کال اکتوبر میاشت راهیسه د اسرایل او حماس ترمنځ د اوربند لپایل ورسته لګ تر لګه 300 ناروغان د درملنې لپاره د لیخت په تمام ډول شوي اوس مهال 15000 ډیر ناروغان هم د انتظار په نوم لړ کړي ځینې د جګړې لامل جوړ شوي او ځینې نور د سرطان په څیر ناروغي وخت دي د غزه یو مېرمنې امینه ابوالقاسم ورسته له هغه هله پیدا کړي و چې د غزه تیبی پلاوی د درملنې لپاره له هواده بهر د هغې د لیک وخت نه ومرله او هغه فکر کاوه چې خای نوې ژوند پیل کړي خو دا هیله هیڅ کله رښتیا نه شوه د هغې زوی صابر بی بی سی ته ویلي مور یې په یوه سخت او پرمختللې انتانی ناروغي اخته و چې د کوپړې تر هډوکو پورې رسیدلې و په غزه کې ډاکټرانو ورته ویلي و چې د هغې درملنې ته اړین امکانات درمل او تجهیزات نه لري
3: عارفين انه في اي لحظه ممكن
2: دغه په وینا کورنۍ یونه د اداري چارو د بشپړېدو امنیتي ارزونه او د یو کوربه هواد د منلو په انتظار و هغه بهیر چې لغزه د هر ناروغ وتلو ته په کار دی
3: حقیقتا منتظر
2: هغه وای او د انتظار وکړ خو څه جواب را نغی او کله چې جواب راغی ډیر نه وخت شوی وو او امینه یو میاشت مخ کې مړه شوی و او دوه ونه ورسته روغتون خبر ورکړ چې دغه د سفر اسناد چمتو شوی د روغتیا نړیوال سازمان وای په تیر وروستو میاشتو کې یو ځینې نږدې 2000 ناروغان توانیدل چې بهر کې د درملنې لپاره لغزه ووزی او کوسنۍ بهیر هم داسې دوام وکړي د ټولو ناروغانو لیکت خای کلونه وخت ونیسی د دې سازمان په وینا د ناروغانو د لیکت بهیر د منیتی ارزونه ویزو اخیستو او د منون کې هباد د مندل لعمل ډیر په چلای دی د غزه چارواکي هم پر ناروغانو د وټلو د محدودیتونو

0: لګیدل د ځند له مهمو لاملونو ګڼي. په مقابل کې د فلسطیني سیمو لپاره د اسرایلو د حکومت د فعالیتونو د همغږۍ اداره وایي د هیوادونو او نړیوالو بنسټونو وړاندې شوې ډیری غوښتنې منل شوې او اسرایل د مرستندویو بنسټونو د درملو لیږدولو ټولې غوښتنې هم تصویب کړې، خو سره له دې د مرستندویو ادارو کارکوونکي او په غزه کې روغتیایي چارواکي خبرداری ورکوي چې د درملو، طبي تجهیزاتو او د برېښنایي جنراتورونو د پرزو کمښت را هم دوام لري او ډیری ناروغان لا هم هغې درملنې ته لاسرسی نه لري چې اړتیا یې لري.
1: د عبدالله الهام رپورټ ماورېده. د بی بی سی وی پلټنې راسپړلې یو محکوم شوی انساني قاچاق وړونکی چې لس کاله مخکې فرانسې کې بندي شوی او د خلکو د قاچاق مخکښ لارښود بلل شوی و، اوس دلته برتانیا کې اوسیږي او کار کوي. توانا جمال چې د فرانسې پولیسو تر ټولو بریالی قاچاق یې بللی، برتانیا ته پر لارې په لاریو کې له پټېدو میلیونونه ډالر ګټل. دی یو لڅ د پاسه شلو قاچاقچیانو دی چې بی بی سی موندلې برتانیا ته رسیدلي، ډېرې بهر کې محکوم شوي او ځینې بیا په جعلي نومونو د پناه غوښتنې کوي. پامه کوي په دې اړه د سو میچل رپورټ ته چې پکې له دغه محکوم شوي قاچاقچی توانا جمال سره مخ کیږي او مخامخ ورسره خبرې کوي.
2: دا هغه کس دی چې موږ یې په لټه کې یو، توانا جمال. لس کاله مخکې چې دی په فرانسه کې زندانی و، پولیسو ویلي و چې هغه د تاریخ له بریالیو قاچاقچیانو څخه و. هغه له دې ډول سوداګرۍ میلیونونه پیسې ګټلې. زموږ په نظر توانا جمال اوس په بریتانیا کې پناه غواړي. موږ دی تر دې ځایه وڅاره. د لستر له بازاره بهر یو کوڅه کې چیرته چې هغه ورور یې د برېښنایي سګرټو او شیرنیو هټۍ لري.
3: نوم مو څه دی؟ سلطان.
2: موږ فکر کوو چې هغه د پناه غوښتنې لپاره یوازې خپل تخلص بدل کړی. د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو کسانو د هویت په ډګه کولو لپاره چې جرمي مخینه ولري جدي امنیتي ارزونې کوي. خدای نه ده ذکر کړي چې د امنیتي لاملونو له مخې څه ډول ارزونې کوي.
4: سو میچل
2: له بی بی سی نه، آیا کورنیو چارو وزارت تاسو پیژني چې توانا جمال یاست؟
3: هو.
2: د کورنیو چارو وزارت په دې هم پوهیږي چې تاسو انساني قاچاقچی یاست؟
3: قاچاقبر؟ هیڅ کله نه وم.
2: توانا جمال په 2014 کال کې په فرانسه کې محکوم شوی و.
3: که
2: فرانسوي محکمې اټکل کوي چې تاسو د انسانانو د قاچاق تر ټولو فعال او لوی قاچاقبر وئ چې هغوی ورسره مخ شوي وو.
3: کوم دی ثبوت؟
2: په اروپا کې د جرمونو پلټون کې ټول ادارې په تاسو پسې ګرځي.
3: ښه.
2: آیا په برتانیا کې ستاسو د پناه غوښتنه منل شوې؟
3: لا په تمه یم.
2: ښه، نو تاسو دلته کاروبار هم لرئ؟
3: نه، زه کوم کاروبار نه لرم، دا زما نه دی.
2: دا په فرانسه کې تاسو یې؟
3: زه یې کیسه کې نه یم. دا د څه وخت دی؟
2: 2014.
3: 2014 څومره کلونه مخکې؟ ما سره اوس تاسو څه کوئ؟ نه، زه کار نه کوم.
2: د دې کمپنۍ اکاونټونه ستاسو د ورور په نامه دي؟
3: دا زما ستونزه نه ده ګرانې، زه له تیرو شلو کلونو راهیسې دلته یم.
2: نه قانونه
3: وګورئ څنګه دوی دروغ وایي او غواړي چې په خپلو دروغو د دې هیواد خلک د کډوالۍ پر ضد کرکې ته وهڅوي.
5: From their lies.
2: د دې هیواد خلک غواړي چې له انساني قاچاقچیانو سره چې په درنو جرمونو محکوم شوي جدي چلند وسي.
3: دا جرمونه څوک کوي؟
2: تاسو همدا کار واقعا په ډیر جدیت کوئ.
3: تاسو له شواهدو پرته جدي جرمونه کوئ او بیا دلته ماته راغلی یې. لاړه شه، د کډوالۍ له څنګه او کورنۍ چارو وزارت نه وپوښته چې زه کله دلته راغلی یم.
2: چې بیرته راتلی په کوم نوم راغلی؟
3: په هم غنوم له دوی سره دی.
2: هغه نوم څه دی؟
3: ګرانې، زه دلته یو نوم لرم.
2: کوم نوم؟
3: کوم نوم؟ نه، یو نوم.
2: کوم نوم؟
3: له دوی وپوښته، هغوی زما په نام پوهیږي.
2: خو تاسو خپل نوم را نه کړ؟
3: نه، تاسو ته نه.
2: سره له دې چې موږ څو ورځې هلته په کار ولید، خو توانا جمال ونه منله چې کار کوي. د دې ځنځیري سوداګرۍ درلودل هم رد کړ، نوم یې هم را نه کړ او ویل یې که یې کوم جرم کړی وي کورنیو چارو وزارت پرې پوهیږي. د کورنیو چارو وزارت موږ ته وویل چې دوی له ځینو هیوادونو سره تړونونه لري چې له مخې له دوی سره د مجرمینو معلومات شریکوي او دا چې د کډوالۍ قانون پلی کول په تاریخ کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی دی.
1: د بی بی سی د سو میچل رپورټو چې ځلا سهار وړاندې کړ. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی چې ځین نور وزیران هم ورسره دي، د ایران د پخوانی مذهبي مشر د جنازې مراسمو کې د ګډون لپاره تهران ته رسیدلی. له دې سره هم حال هرات کې د ایران قونسلګری 2000 ویزې افغان وګړو ته ورکوي چې په دغه مراسمو کې ګډون وکړي. نور حال لکابل د حفیظ الله معروف په ریپورت کې.
6: دا پلاوی چې مشرۍ د طالبان حکومت د لومړي وزیر اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر کوي ایران ته پر پنځ شنبه رسیدلی دی. د طالبان حکومت کې چارواکي وایي له ښاغلي برادر سره د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او ځینې نور چارواکي ملګري چې د ایران د مخکینی وژل شوی مشر آیت الله علي خامنه ای د جنازې په مراسمو کې به ګډون وکړي. په افغانستان کې د ایران سفیر رضا بیگدلی د څو ورځې وړاندې د طالبانو حکومتي چارواکو ته رسمي بلنه

0: کړې و چې په دې مراسمو کې برخه واخلي. د علي خامنئی تر وژل کېدو وروسته د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا یا لومړی وزیر محمد حسن اخوند هم په خپل پیغام کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکان ته د هغه د وژنې په اړه د تسلیت پیغام وړاندې کړی و. په دې پیغام کې ویل شوی افغانستان ډاډ لري چې د ایران لوی ملت به د ملي مقاومت او همبستګۍ په روحي سره د سخت پړاو هم په بریالیتوب تیر کړي. خامنئی د خپل کورنۍ لزینو نورو غړو سره د فبروري پر 28مه د امریکا او اسرایلو د بریدو په لومړۍ ورځو کې ووژل شو. د ایران رسمي اعلامې له مخې د جنازې مراسم به د چنګاخ یا سرطان پر 14مه په تهران کې پیل شي او د سرطان پر 13مه به په مشهد کې د امام رضا په حرم کې د خاورو سپارلو سره پای ته ورسیږي. بلخوا بی بی سی ته ځینو سرچینو دا هم ویلي چې په هرات کې د ایران کنسلګری څه باندې 2000 ویزې افغانانو ته ورکړي چې په ایران کې د جنازې په مراسمو کې ونډه واخلي. د سرچینو په وینا دغه لنډمهالې وړیا ویزې تر ډیره افغان مدني او فرهنګي فعالانو ته ورکول شوې چې ډیره برخه یې د هرات له لارې ایران ته ولاړ شي.
1: حافظ الله معروف دا رپورټ له کابل راستولای وو. اخو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د پاکستان لومړی وزیر شاهباز شریف به هم د آیت الله خامنئی د جنازې مراسمو کې ګډون وکړي. د وزارت ویان طاهر اندرابی ویلي چې شاهباز شریف به د ایران تر څنګ ترکیه ته هم سفر وکړي. د پېښور عالی محکمې امر کړی چې د پاکستان حکومت د هغه 140 افغان کورنۍ بیرته افغانستان ته ناستوي چې وایي هلته یې ژوند په خطر کې دی. قاضیان ویلي د حکومت امنیتي ادارې او پولیس دې دا تر 14 ورځو پورې نه نیسي او افغانستان ته دې نه لیږدوي تر هغو چې د دوی د برخلیک په اړه وروستۍ پریکړه کیږي. په دوی کې خبریالان، هنرمندان او داسې کسان دي چې په پخوانی حکومت کې کار کوو او اوس یې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ته د پناه غوښتنې عریضې ورکړې. نور حال مې په پېښور کې له خپل همکار رحمان الله وغوښت.
2: دا د پېښور های کورټ قاضي وقار احمد او قاضي عنایت الله چې دا پریکړه وکړه چې دا کوم کډوال دی مرکزی حکومت ته وی چې په وو ورځ کې د دې کډوالې چې کوم د دې حیثیت دی هغه د اول روخانه کې بل دا چې د 2 میاشتو پورې نشمېته ورځ پورې با ادوین نه نیول کیږي او نه مزر ول کیږي تر سوچ د دې دغه کډوالې د حیثیت او د دې کوم سټېټس دی دا روخانه شي ویلې.
1: کله را ته وای دا څوک دي دا کسان څه ډول کسان دي کله تللی دي هلته او په افغانستان کې څه کول مخکې؟
2: دا هغه افغان کډوال دي چې کوم په افغانستان کې په تیر حکومت کې دوی پاتې یا خود حکومت سره دوی کارونه کړي دي په مختلفو څنګه کې یا بیا دا چې خبري اعلان دي یا بیا دا چې دوی د غیر دولتي موسسو سره کار کړی دي دا کډوال هغه کډوال دي او بیا چې کله دوی الته کې طالبان حکومت راغی نو دوی طالبان حکومت نه راتلو نورست پاکستان ته په دې دلیل راغلی چې الته کې ژوند ته خطر وو. نو دلته چې کوم قانوني وکیل دی سیف الله محب کاکا خیل هغه دغه کډوال لپاره دا عریضه په های کورټ کې جمع کړې و او بیا های کورټ چې کوم دی دغه نړیوال قانون ته په پام سره دا بیا فیصله وکړه کدا کسان بیرته خپل هواد ته زین او دوی د ژوند د خطر سره مخامخ کیږي په دې د دلیلونو باندې چې دوی خبري اعلان یا د غیر دولتي موسسو سره کار کړی دي یا د دوی تیر حکومت سره کار کړی دي. حالانکه تیر حکومت سره چې کار کړی دي هلته کې افغانستان کې طالبان حکومت دا وایي چې دوی هغه ته بخنه اعلان کړی ده خو دوی چې دلته کوم کډوال دي دا چې کوم دا کارونه کړی دي دوی بیا هم دا وایي چې ژوند ته خطر شته.
1: رحمان الله په پېښور کې په واتس اپ کې بدلونونه کارون کې کولای شي خپل نوم بدل کړي. اپل د روسي د یو شرکت اپلیکیشن لري کړی دی. د لینووا شرکت د فوټبال نړیوال جام کې اي اي کاروي. دا ټول د ټکنالوژي د خبرونو په لړ کې چې ځلا سحر وړاندې کوي.

0: خبرې وکړي او یوازې نوم ښکاره سي. البته هغه نوم چې دوی غوره کوي. میټای دا روایي دا ځنګړتیا به د راتلونکو څو میاشو په مودې کې د نړۍ 3 میلیارد حساب لرونکو ته په نړیواله کچه ورسیږي. له همدې اونۍ کارونکي کولای سي د اپلیکیشن له لارې خپل نوم ثبت کړي. که څه هم دا به اجباري نه وي او هر څوک به یې په خپله خوښه غوره کولای سي. شرکت ویلي خلک هر وخت کولای سي خپل کارنوم بدل یا لرې کړي. کله چې دا ځانګړتیا په بشپړ ډول فعاله سي د واتساپ کارونکي به یوازې د نومونو په تبادلې سره یو له بل سره وصل سي. د نامطلوب پیغامونو د بندولو او راپور ورکولو غوراوی بلا هم وي. د میتا په وینا د واتساپ نومونه به په تدریجي ډول د راتلونکو میاشو په اوږدو کې فعال سي او کارونکو ته به هله خبر ورکړل سي کله چې د دوی کارنوم فعال سي. اپل کمپنۍ په روسیه کې د فیسبوک بدیلی ټولنیزې روسی شبکې وی کانټاکټي موبایل اپلیکیشن له خپل اپ سټور لری کړی دی. کرملین له امریکایي اپل کمپنۍ د دې کار د وضاحت غوښتنه کړې ده او دا ګامې عجیب بللې. وی کانټاکټي په 2018 کال کې په روسیه کې د فیسبوک بدیلی ټولنیزې شبکې په توګه جوړ شو او له هغه راهیسې د هیواد تر ټولو مشهور ویب سایټونو او ټولنیزو رسنیو څخه شمیرل کیږي. د ویکی اړوند شرکت په یو بیان کې ویلي د دوی اپلیکیشنونه نور د اپل په ټلیفونونو، ټابلیټونو او نورو وسایلو کې ډاونلوډ یا اپډیټ کیږي نه. دا کوم د دې میاشتې په پیل کې د اپل له هغې ورته پریکړې وروسته اخیستل شوی چې د دولت ملاتړ لرونکی ماکس مسنجر یې چې د ویکی لخوا جوړ شوی له اپ سټور څخه لری کړ. مسکو له څو میاشتو راهیسې پروسارو فشار راوړي چې له ماکس کار واخلي او همدارنګه د دوی لوی پیغام رسوونکي شبکې واتساپ او ټلګرام محدودې کړې دي چې دولتي ادارې خپلې اړیکې ماکس ته ولېږدوي. د ټکنالوژي شرکت لینوو د 2018 فوټبال نړیوال جام د لاخه ترسره کېدو لپاره له مصنوعي ځیرکتیا کار اخلي. د شرکت د ای آی داسې وسایل جوړ کړي چې له لوبڅارانو سره د پریکړو په کولو کې مرسته کوي. د لوبغاړو واقعي درې اړخیز یا 3D بیا کتنې یا ریپلی جوړوي. اخیستل سي ویډیوګانې ثابته او روښانه کوي او د ټلویزیونی خبرونو کیفیت ښه کوي. لینوو همدارنګه فیفا ای آی پرو په نوم یو ای آی مرستیال جوړ کړی چې لوبډلو ته معلومات چمتو کوي او نورو برخو کې ورسره مرسته کوي. دا مرستیال د قومندې زیرک مرکز هم لري چې د نړیوال جام چاري په رښتینی وخت یا ریل ټایم کې څاري او اداره کوي. لینوو وايي د دې ټکنالوژۍ د چمتو کولو، آزموینې او پلان لپاره یې څو کاله کار کړی چې د سیالیو پر مهال هر څه په ښه ډول ترسره سي. د دې ټولو هڅو اصلي موخه دا ده چې د مصنوعي ځیرکتیا له لارې فوټبال لا ښه کړي.
1: دا خبرونه د عبدالله الهام او اسمت بهیر لخوا د عنایت الحق یاسینی په مدیریت جوړه شوې وه. زه سپین تڼه یم.
2: مشیت ሁለ ሰዓት ተኩል ላይ በቀጥታ ተላልፎ የነበረው የቢቢሲ አማርኛ መሰናዶ አሁን በድጋሚ ቀርባል።